0: her er Classic Pop. Classic Pop. 80'er fredag.
1: Classic Pop.
0: Det her er Classic Pop. 80'er fredag.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Classic. Classic Pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag. Classic Pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele fredagen.